en hit. Det kommer kake hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal
0: ja,
1: ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, ja.

0: se meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Dette er P5 Hits.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
4: Steinsprut. Lysbilkast.

fem hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Søndagsmorgenkvisten, jeg er stolt av deg, hvis ingen har sagt det til deg i dag, at du er oppe og går klokka ni og har på radioen. Det setter jeg pris på i hvert fall, som skal henge med deg de neste fire timene. Jeg heter Tine, hvis du ikke har hørt meg her før. Og vi skal kose oss med den aller beste musikken i fire hele timer. Og vi starter med et skikkelig bang denne søndagsmorgenen her. Jeg skal slutte å jeppe, så skal du få høre på avisen.

Av og til så synes jeg at artister kan bli bedre på en ting, og det er at hele låta er like god som refrenget. Vi kan ikke legge støtet et sted. Jeg har lyst til å høre på hele sangen, og det føler jeg om Olivia Rodrigo og Drop Dead. Ikke at den er dårlig altså, men at den er så god på nettopp det. Fordi maken til majestetisk intro på en låt, det tror jeg ikke jeg har hørt altså. Bare hør, hør. Det er jo vakkert, og det gir meg lyst til å høre på resten av låta, og det er ikke feil det heller.

Du har klart deg til nok en ukes slutt. Bra jobba denne uka. Jeg har blitt skikkelig pedagogisk her nå. Du, jeg synes du flink, og det synes jeg at jeg også in all humble opinion. Vi skal feire at uka omme sammen med Tyocross og Dynamite på P5.

0: Paradise, og det er virkelig det det føles som en søndag, som er en rolig og deilig dag, og vi hører på masse god musikk. Da er det Paradise på meg i hvert fall. Tine og jeg henger med deg fram til klokka ett i dag, og vi skal til gutta i Karpe, som jo virker veldig jordnære og down to earth og full pakke. Men jeg synes det er litt artig, for de har jo nettopp blitt bekreftet som artister til Roskildefestivalen, altså i Danmark i 2027. Men det som er gøy, de har vært der et par ganger før, altså. Men før de var der som artister, så nekta de å være som publikum før de ble booket inn til selve festivalen. Og det synes jeg er gøy. Sett litt krav. Det har de virkelig fortjent, altså.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i fem år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke
1: det. Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok. Ja, det.

0: catchy-ring. Noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Arlin. Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja, bra. Kygo, ja.

Rema 1000. Da sto det rett ved kassen en handlevogn stappfull av Coca-Cola til halv pris. Jeg hater jo ikke å få noe brunt boblende snacks i glasset mitt, så jeg slo til på et par flasker da, vet du. Halv pris på halvannen liter Coca-Cola, det er ikke hver dag. Faktisk aldri sett brus til halv pris før. Kom igjen, hengler opp et deilig glass av denne brusende, leskende drikken, bare for å finne ut hvorfor den er på halv pris. Og det er jo fordi det er ikke noe brus i den brusen. Altså, det er den flateste brusen jeg har vært borti. En slags saft med cola-smak. Så Rema 1000, Hofsveien, skjerpings, kunne vært på sin plass kanskje. En liten lapp, liten beskjed på den handlevognen. Her er det halv pris på brus uten brus.

0: P5 og Madeleine, hva skal vi høre nå da?
1: Sangen er av Karpe, og den heter Karpe for Life.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke...
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok. Ja, ja.

0: Jasmin med Mobb.
1: Og der er musikkfesten i gang. Hjertelig velkommen skal du være til nedtellingen av de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Jeg heter Jasmin Mehmood. Før vi går løs på denne ukas liste, så skal vi få et lite tilbakeblikk med forrige ukes topp tre. Da starter vi på tredjeplassen med gutta i Bausa. Det er Magnetic

0: Jasmin Remo.
1: Du er ikke tidlig ute. Du er ikke alt for sein heller, men du er ikke på tida hvis du akkurat hamner deg på her nå i P5 Top 40. Og det er ikke så farlig for meg. Jeg er en person som er tidsoptimist selv, ja. Så velkommen skal du være inn til P5 Top 40. Vi hører oss gjennom de feteste og mest populære låtene på radio akkurat nå. Vi har kommet til plass nummer 27. Da finner vi gutta som jeg føler alltid har en eller annen rusrelatert artikkel om seg ute i media. Det er Rock Boys sammen med Vinny på en ordentlig banger av en låt også. Denne ukas plass nummer 27, det er Håpløs.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme, hva ser jeg på? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Harling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Vi skal gjøre det. Ja, bra.

være kampen om pallplassering og hvem det som kriger ordentlig om den. Det skal du få svaret på nå. Vi starter på 10. plass. Der finner vi Stella Lefty med låta hennes Bar.

med fersenen. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på seg. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke
1: hørt. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah.
2: Ok.
1: Ja.